Tekete, imantu tahantu kateza, rabanto kato kateketekete, avanto seye tekete, anto tahando, mami bi e bobi, bre bi e piena nufio, sister bi e kasa ufio, rade nanape, mi jime busu free and saponi biaho, enanape, mi jime me free and saponi biaho, sen sano en swami bebiamo, rabanta kato, jekete. Kete imahandu katakata rapakata ah enanda pay make